0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Tako je, dobro jutro, dobrodošli na još jednu jutarnju kavu. Ja sam Luka uz vas i danas do 10 sati, doduše u solo aranžmanu, ali sutra se već vraćamo u normalu. Kad kažem solo, nije to baš solo, tu je kolega Mario Ilinčić koji pazi da sve štima s tehničke strane, a uz Bana otvaramo ovo jutro.
3: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me kiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi,

nisko, moral također vlak, priko Hendrixo prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela. Roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bare na kratko, život je ponovo lak.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poliput.
5: 663-700.
6: Is someone listening? Okay.
7: Ok, nastavljamo i mi dalje ovo naše druženje, poštovani slušatelji, sada s malim oglasima, vašim malim oglasima koji čekamo na 663700. Dok čekamo prvi poziv, imamo jedan oglas iz studija, povoljno se prodaje 6 dobro očuvanih stolica 098-915-1581. A sad ste vi na redu, javite nam se, narednih 15 minuta smo tu samo zbog vas.
6: First you loved. Promise.
7: Malo bezličan, ali dobro. Imamo prvi poziv, halo.
8: Dobar dan.
7: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
8: Hvala, evo prodajem 3 bače od Rosfraja za vino. Jedna je od 400 litara, 2 su od 320 litara. Na mobitel 099 510 31
7: 3161.
8: Cijena te 3 bačve je bio 400 eura, znači jako povoljno.
7: Za sve 3 bačve?
8: Za sve 3 bačve, jesu.
7: Može.
8: Hvala vam.
7: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se 3 bačve od Rosfraja za vino, jedna 400 litara i 2 po 320 litara, cijena je 400 eura, 099 510 3161.

0: Nastavljamo mi dalje s vašim malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Evo jedan oglas. Prodaje se stan u Kninu. U 42 kvadrata u centru Knina. Na broj 098 994 6197.
0: 197, može.
1: Da. Eto, hvala Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se stan u centru Knina, 42 kvadrata, 098 994 6197. Imamo li novi poziv? Nemamo, ali čekamo ih i dalje na 663 700.

0: Za to sady vám nový poziv, halo.
1: Dobar dan vam, poštovanje.
0: Dobar dan, poštovanje vama.
1: Prodaju se dvi bačve od nehrđega čelika, znači od Rosfora, jedna 520 litara, druga 620 litara, na broj telefona 099-3562-994. Hvala puno, ugodan dan želim.
0: Ugodan dan i vama, hvala na pozivu. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaju se još dvije bačve od Rosfraja, 520 litara i 620 litara. Zvati na 099-3562-994. Halo.
2: Halo.
0: Dobar vam dan, slušam vas. Možete malo stišati vaš radio prijamnik, molim vas.
2: Hvala. Oglasi, prodajem kupljač za sjeno. Grabilicu za sjeno.
0: Dobro.
2: Na 092 23
0: Dobro.
2: 95 930.
0: Može.
2: Eto, i tražim ovaj broj kočke djeteljne. Ako neko čuje, pa nek se javi.
0: Može.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama na pozivu. Lijep pozdrav. Prodaje se skupljačica za sjeno i traže se kocke djeteline 092 2395 930.

0: Nastavljamo dalje, halo.
1: Halo, dobar dan, možete ponoviti broj stanova koji se prodaje?
0: Može, 098.
1: Dalje.
0: 994.
1: Dalje.
0: 61.
1: Dalje.
0: 97.
1: Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. 14:27, evo nas na pola ovog današnjeg bloka vaših malih oglasa. Još jednom ponavljam naš broj telefona na koji nam se javljate, a on je 663700. I odmah nastavljamo dalje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem domaće pjevce i mlade koke. Na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaju se domaći pjevci i koke 661-146. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Možete mi dati ove tri bačve, Rosvalja se prodaje, pa on je prvi broj.
0: Ove tri bačve?
3: 091-510.
0: 099.
3: A?
0: 099.
3: A 099?
0: 510.
3: 510.
0: 31.
3: 31.
0: 61.
3: Puno hvala.
0: Hvala i vama što ste nam se javili u današnjim malim oglasima. Tu smo još 7 minuta, pa iskoristite to vaše vrijeme. Halo?
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodajem hrastova drva sa dostavom. Cijena metrice je 90 eura, cijepanih je 100.
0: Na broj mobitela. Cijepanih je 100. Slušam, broj?
4: Na 097.
0: Uh-huh.
4: 950.
0: Dobro.
4: 0128.
0: 0128, može.
4: Hvala Bog.
0: Hvala, lijep pozdrav. Prodaju se hrastova drva, vrši se i dostava. Na metrice 90 eura, cijepana su 100. 097 950 0128.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hoćete mi ponoviti ovaj broj što gospodin prodaje hrastova drva?
0: Hoću.
1: Može.
0: 097.
1: 097.
0: 950.
1: 950.
0: 01.
1: 01.
0: 28.
1: 28. Hvala lipa i ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama, hvala vam na pozivu. Još nas stignete zvati na 663700, tu smo sve do 14 sati i 35 minuta.

0: Još nekog pozdravljamo, halo.
1: Dobar dan, molim vas.
0: Dobar dan, slušam vas.
1: Evo jedan oglas. Prodaje se jedna starija koza, koja se sad trenutno muze, ima preko litar mlijeka.
0: Uh-huh.
1: A znači poslije tamo zimus možda za obradu. Prodaje se vrlo povoljno, a sve na broj mobitela 095-914-9431.
0: Može.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Ugodan dan, ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaje se starija koza, vrlo povoljno, 095-914-9431.

0: Evo nam poziva još jednog, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može jedan oglas?
0: Ma naravno da može, slušam vas.
1: Prodajem 70 komada mladi od odojaka. Do 20 kila su teški i pečene odojke.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 091.
0: Dobro.
1: 365.
0: Uh-huh.
1: 7747.
0: Može, zapisala sam.
1: I primam narudžbu za pečenje, ko hoće pečenog odojka, javi na ovaj broj, ja to spremim, ispečem, čovjek dođe po to i...
0: I svi sretni. Dobro, hvala vam.
1: Cijena po dogovoru.
0: Cijena po dogovoru, odlično.
1: Tako je.
0: Odlično. Možda se i čujemo.
1: Ajde, hvala vam puno, Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se 70 odojaka do 20 kg i pečeni odojci. Gospodin prima i narudžbe. Čuli ste sve. Cijena je po dogovoru 091-365-7747. Halo?
2: Dobar dan!
0: Dobar dan.
2: Prodajem crijep, polovni crijep.
0: Crijep polovni.
2: Po dogovoru cijena. Broj 098 913-9000.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se polovni crijep 098-913-9000. I to bi bilo to, evo, nisam ni svjesna kako je ovo. Još jedan poziv. Ajde, idemo još jedan poziv primiti pa ćemo zaključiti ovaj današnji blok malih oglasa.
3: Broj od gospodina koji prodaje grablje. To se bio.
0: Što nam je to ono bilo?
3: Grabljačicu, grablje.
0: A skupljačica ona za sjeno, je li tako?
3: 092 bio.
0: 092.
3: Da.
0: 23.
3: 23.
0: 95.
3: 95.
0: 930.
3: A 930. Hvala najljepša.
0: Eto ga, hvala vama na pozivu. I to bi bilo sve, evo sada ćemo zaključiti malo i za 35 ovaj blok vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa sviramo, pa su nam onda kratko i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija, a u 15 sati redovito naš dnevnik. Ostanite s nama.

0: Aki Stepanić, moja neprijateljica Ana.
1: Ivana, tebi čini da ona ženska stalno zuri u nas.
2: To ovaka ide upravo prema nama.
3: Ja sam Ivona iz Model Agency Slivia. Mislim da si pogodna za našu agenciju. Tražimo manekenke i modele.
1: Ne, hvala.
3: Razmisli, pitaj roditelja. Ako ti dobro krene, imala bi vlastiti džeparac, upoznala nove ljude.
1: Taj Romana žena ti nudi da budeš manekenka.
3: Do duše. I ti imaš odličnu visinu, imaš divno lice. Ali imaš i nekoliko suvišnih kilograma.
1: Ma imam samo taj jedan šlaufić.
3: Ali, kad bi izgubila nekoliko kilograma...
1: To je sitnica, stvarno, sitnica.
3: Onda se javi kad se dovedeš u red, naravno. A, tu je moj mobitel, mail, fax, sve. Roditelji, naravno, moraju biti suglasni. I to je to.
1: Šta je ovo bilo? Mama, mama, ok, sad vam ću lako, ali mama, znaš što ona misli o svemu tome s manekenstvom?
4: Da, jela, pa nećeš valjda nasjes, žena je možda neka prevarantica, šta ja znam.
1: Daj, razmisli. Ovo je ostvarenje mojih snova.
4: Zbilja.
1: Pa čuj, ti znaš koliko dugo ja to želim, a sad bi mogla i uspjeti.
4: Mislim da si sad opasno zaprijala, draga.
1: Isuse, pa zaboravila sam je pitati koliko bih kilograma trebala skinuti.
4: Šta, ti nećeš pojesti taj hamburger?
1: Pa si luda, ne smijem. Moram smršaviti barem 5 kilograma, čula si Ivonu.
4: Pa daj, ti si luda. Ako nećeš ti jad. Sad sam već stvarno ogladnjala.
1: Ma samo daj, i ti stvarno nisi zainteresirana za taj tečaj.
4: Naravno. Pa ja fotografiram, mala moja. I ne možeš očekivati od fotografkinje da se bavi s nečim kao što je hodanje na štiklama.
1: Kako se već ranije nisam tog sjetila? Pa ja bi mogla biti tvoja fotografkinja. Napraviti ti book ili kak se to već zove? A? Šta kažeš? Isuse i Bože, pa to je sjajno!
4: Pa to te ja pitam. Samo, obećaj mi da se nećeš pretvoriti u kostur, jer kosture ne fotografiramo.
1: Ma nisam.

0: Jesi donio novac za tečaj?
1: Evo, keš, kako ste rekli.
0: Odlično. Vidim, sređuješ figuru, ali za Boga, što će ti te šiške? Šiške nisu dobro rešenje. Najbolje imati jednako dugu kosu, više mogućnosti, ili vježbaš?
1: Pa trči mi to.
0: Jesi već kupila naš DVD za vježbanje?
1: DVD? Ne, nisam. Zar bih trebala?
2: Evo, ništa, nismo makli ovdje, ali ovo sve stoji ovdje. Hajmo, idemo. Sure, vozi, koni, razlaz. Hajmo.
0: Djevojke, djevojke, tišina. Sve u redu, smirite se.
3: Od iduće sedmice ovo ode sve moje, sam da čula.
0: A dobro, kaj bi on

0: Idemo, idemo, cure. Neka vas... Ne, šina. Neka vas ova ne zbuni, počet ćemo steče.
1: A htjeli smo vas pitati sad?
0: Ma neću sad pitanja. Sreću mi hodnik dovoljno dug da nam može glumiti pistu dok se stvari ne srede. Ajmo, idemo.
2: Niko nije maka i opet niko ništa... Šta je ovo?
0: Nemaš još nikakvo rješenje, šuti!
2: Šta ja nemam? Šta ja nemam? Šta je ovo? Šta je ovo?
0: Čekaj. Dobro, zar se ne možemo nekako dogovoriti?
2: Ma ti kada si gluva i mičujem iz očiju te tvoje sisurne, tako i kad ti ima klikoćeš punih je i Zagrebi, dicmo.
0: Stipane, molim te, možda bismo ipak mogli... Nemoj pred curama, to su još djeca za Boga bilo.
2: Nemoj ti mene, Stipane, molim te. Jesi li ti potpisala da ćeš vratit pare s kojima sam ja otplatio hipoteku na tvoj lokal do 16.9. do podne? Jesi. E, jesi li ti mene potpisala da ako ga ne vratiš da je lokal moj? Jesi. E, sad. Je danas 16.9. Je. Jel prošlo podne? Je. Jesu li ti vratila pare? E pa, sestro, nisi.
0: A znam, ali banka mi obećala da će mi...
2: Ne, deće, ote tamo, Stipan. Koja će banka tebe ništa obećat? Jesi glupača. Lokal je moj, ja mogu s njime čini šta mi je volja. Mogu te zaposliti, evo, ki šankercu. Jel ti smer više ovako za čistačicu? Zna da ribaš, mala. A vi tamo, šta vi čekate, ajde? Imam isto je za neku od vas u Stipanovom klubu. Stipanova. Samo da ste mi 18 plus, a? Ja... Guska ili manekenka?

0: Bilje strava na ovim slikama.
1: A vidi, tu sam ja bila. A kad joj je otko taj pramen?
0: Ti ništa nisi skužila.
1: Pa ni ti nisi skužila, tebi je kuna dulje, frendica.
0: Jedina je Romana skužila, ali nju nije htjela slušati.
2: Nikoga ja nisam htjela slušati. Niste vi krivi, ne brinite.
3: Aj, ljudi, znaš ko je tu, znaš ko je tu?
2: Kako bi znala?
3: Pogledaj desno.
2: Gdje?
3: Ne, tak napadno. A misliš onog tipa smiješnom kapicom?
2: To je on,
3: Kincel. Čovječe, fotograf o kojem sam ti pričala. Znaš, ona je onaj koji organizira tečajeve i radionice za nadarene mlade fotografe. Za one koji si to mogu platiti, ne?
4: Isuse, ja ne znam hoću li moći ovo gledati. Pa to je strašno. Ja to sve nisam primijetila.
3: Mama, molim te, u ostalom sad sam dobro.
5: Dobro večer.
4: Tata.
5: Zbilja je teško gledati kada znaš koliko smo toga propustili vidjeti oboje.
3: Ajme, ljudi, pogodite što ima novog.
5: Što?
3: Pozvao me na tečaj.
5: Besplatni,
3: ali besplatni, da. I rekao mi je da će ova izložba biti postavljena i u drugim gradovima. Da, dobro, i rekao mi je da sam neobično talentirana i da... I znaš kome to sve mogu zahvaliti. A tebi, jela, samo tebi.
5: Čestitamo.

je noć, prelazi dan, srećemo se, sasvim slučajno. Okrznut ćeš me svojom torbicom, malo zastaćeš, te popraviš, pa otko ti, ovdje i sad, ja baš bježim u drugi grad.